tupa e hi, tupa e ha, tupa e ti noho noho ki pai apa o iti e, tupa e hi, tupa e ha, tupa e ti noho noho ki pai apa o iti e.